0: là, ce passage, il faut vraiment trouver un caractère. Enfin, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais il y a quelque chose de très doux, de très flottant comme
1: un
0: ça.
1: Un peu rêveur, oui.
0: Un peu rêveur, et là, c'est pas très rêveur.
1: Pas très rêveur, oui.
0: Peut-être parce qu'on entend trop tagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatag tapis sonore. Et puis aussi au niveau du tempo. Vous avez peur d'être en retard et du coup vous accélérez. Vous voyez ce que je veux dire ?
1: Oui, tout à fait.